0: chapuwa kulungwe, chapuwa kulungwe, chapuwa kulungwe, chapuwa kulungwe, chapuwa kulungwe, kutamachi, kulemba, kigongo. Frelimu je kulungwe, frelimu je kulungwe, je kulungwa. Frelimu je kulungwe, frelimu je kulungwe, pakwenda amachi kulemba digongo. Frelimu je kulungwe, frelimu je kulungwe, je kulungwa. Chapuwa kulungwe, chapuwa kulungwe, chapuwa kulungwa. Kuwenda pakwenda mbole mbole, kutamachi kama mbole mbole, kulemba kulemba mbole mbole, igongo igongo je kulungwa.
1: Muito obrigada, grupo Nela. De seguida, para uma saudação surpresa a esta quarta sessão ordinária do Comitê Nacional da ACLIN, convido o músico renomado e apelidado patriota MC Roger. MC Roger, o momento é seu.